Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 4.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Cijena navike. Ako žabu stavimo u hladnu vodu, veselo će zaplivati. To nije ništa čudno. Sve žabe vole hladnu vodu. No ako žabu stavimo u posudu s vrelom vodom, pokušat će iz nje iskočiti. Ali ni to previše ne iznenađuje. Žabe ne vole vruću vodu. Iznenađujuće je nešto drugo. Ako žabu stavite u posudu s hladnom vodom, a zatim vodu polako zagrijavate sve do vrelišta, žaba neće pokušati iskočiti iz posude. Polako se navikava na promjenu. Polako se navikava na svoju smrt. Neka je gospođa pričala, redovito sam išla na misu, no jedne sam nedjelje propustila misu. Osjećala sam se nelagodno i nešto mi je nedostajalo. Drugu sam se nedjelju već bolje osjećala i misa mi više nije toliko nedostajala. Treću nedjelju još i manje, sve dok mi više uopće misa nije ne nedostajala. I počelo mi se činiti normalnim da više ne idem u crkvu. Navikla sam se na to. Kad sam se opet počela vraćati u crkvu, nije mi bilo jednostavno ni lako. Znate, čovjek brzo stekne loše navike, a dobre je polako i teško.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Radio Usore ove srijede prvog dana mjeseca srpnja. Poslušajte kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga hitovi dana izvorne, zabavne i narodne glazbe. Našu informativnu emisiju Svijet u retrovizoru pratite i danas od 12 sati i 30 minuta. Glazba za ugodno popodne na rasporedu je od 13 do 15 sati. Rubrika Donati Dominkovića Kapi za dušu od 15.30, a naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan od 15 sati 45 minuta. Od 16 sati želje, čestitke i pozdravi, nakon kojih će uslijediti noćni kolažni program. Želimo vam ugodan nastavak dana uz valove Radio Usore.

0: Ostaje na cestama iz automata Saveza Ronald Čuljak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog mjestimice mokrih ili vlažnih kolnika savjetujemo oprez i vožnju prilagođenu uvjetima na cesti. Na dionicama gdje traju radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osove Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina desna strana na dionici autoceste Počitelj Bijača i lijeva strana Bijača Počitelj, promet je preusmjeren u predjecajnu traku. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima i začići Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema duži zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Opusti se i uživaj.
5: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: 1956. do 1955. i od 1973. do smrti. Nakon vojnog udara 1943. u kojem je sudjelovao, postao je ministar rata, 1944. potpredsjednik, a 1946. šef države. Vladao je autoritarno, oslanjajući se na djelatnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. Godine 1991. lideri istočnoevropskih zemalja na sastanku u Pragu ukinuli Varšavski pakt, koji su 14. svibnja 1955. zaključili Sovjetski savez, Bugarska, Poljska, Rumunjska, Čehoslovačka i Mađarska kao odgovor na stvaranje NATO pakta. Godine 1994. vođa PLO-a Yasser Arafat došao u Palestinu, okončavši 27-godišnje izbjeglištvo. Godine 2004. u Los Angelesu umro glumac Marlon Brando.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sve ti zdravo i veselo bilo. Sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 9 praunučadi. Izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli. Sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.
1: 9:04, poštovani slušatelji, vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju ovog prvog dana mjeseca srpnja. Danas je srijeda i okrećemo novi list što se tiče biranja najboljih pjesama na mjesečnoj razini. Današnji sponsor, čuli ste da je gospođa Jela Marić iz Ularica, koja danas slavi 80. rođendan. Mi joj naravno želimo uputiti iskrene čestitke, puno lijepih želja, zdravlja i ljubavi u životu sa svojom bogatom velikom obitelji. Pozdravljamo i njenog supruga Nikolu, svih, dakle, 16 unučadi, 9 praunučadi. Jela ima i 7 djece, a 62 godine se nalazi u braku sa svojim Nikolom. Jelo, puno pozdrava ti upućujemo. Pjevaćemo cijeli dan za tebe. Biće tu i nekih željica, tako da cijeli današnji dan posvećujemo našoj gospođi Jeli Marić iz Ularica. Hvala joj puno što je današnji sponsor sve tri emisije. A prva pjesmica biće za našu Jelu. Kapulari će otpjevati jednu rođendansku pjesmicu za nju. Drugi su Niko i prijatelji sa pjesmom Selo spava. I treći će biti Milan Stajeć i Vlado Miletić. Oni su otpjevali pjesmu Na sloni glavu na moje rame. Eto, to su pjesmice. Idemo, dakle, emitirati ove prijedloge, pa otvaramo 9:15 telefon za današnje prvo druženje. Za našu Jelu Marić iz Ularica, koja je sponsor sve tri emisije.

Ovo je bio prijedlog broj 1. Kapulari su otpjevali rođendansku pjesmu za našu današnju sponzoricu iliti sponzorku iliti sponzora kako želite, Jelu Marić iz Ularica koja slavi 80. rođendan. Iskrene čestitke upućujemo još jednom. Nastavljamo dalje sa pjesmicama. Dolaze nam sad Niko i prijatelji. Oni su prijedlog broj 2 sa pjesmom Selo spava.

bio današnji prijedlog. Broj 2, Niko je prijatelj i selo spava. Poslušajmo par taktova i trećeg prijedloga, pa otvaramo telefon. To su Milan Stajeć i Vlado Miletić, Nasloni glavu na moje rame.

0: I od ovog trenutka otvaramo telefon, kraj pjesme ćemo dočekati ovako u podlozi. Hvala našem današnjem sponzoru, gospođa Ila Marić, danas sa nama, koja puni 80 godina. Puno je pozdravljamo nju i njenu obitelj, naravno unuke, praunuke i supruga Nikolu. I svima želimo ugodan dan i lijepu proslavu rođendana. Hvala Ilo što si danas sa nama kao sponzor. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: O, dobro jutro, brodu!
1: Kako je?
0: Pa lijepo, kako je Slavonija?
1: Evo, super!
0: A je li? Moći
1: malo da smanjim sam.
0: Malo.
1: E,
0: super. E tako, finka. Da čujemo, šta ćemo, kako ćemo?
1: E, pozdravljam svoga muža ovdje koji je sa mnom. Pijemo kavu.
0: Ne vjerujem da nije vani, eto, ne mogu vjerovati.
1: Vani smo.
0: A vani smo. A ne daš mu u kuću, finga nikako, eto.
1: Nema u kuću, u kuć je vruće.
0: Nema, ni po zimi, ni po ljeti, e, moj Slavko.
1: Ovaj, pozdravljam Osmana, puno i njegovu obitelj. I pozdravljam toju gospođu što ima rođen dan i čestitam joj rođen dan. I glasam 3-2-1.
0: Može, naravno, 3-2-1.
1: I pozdravljam, znači, sve. Ovaj, pozdravljam svoga, onoga školskog druga. Ne znam, nešto se on ne javlja.
0: Ne nada, dobro.
1: Ne nada, da. Nešto se ne javlja, nisam ga čula. Ja svaki dan slušam vas. Nemeš nekad dobiti.
0: To je, evo, to sad, je svima problem, vjerujte mi.
1: Tako je, sad sam rekao idem prva, pa
0: šta bude?
1: Kad ono ufati,
0: eto,
1: dobro
0: vidite.
1: Je.
0: Imali ste sreću danas. Što ćemo pjevati tako za vas?
1: E, ne znam, ni ja. Morel od, je, ako može od Bubala.
0: Može, koja? Samo recite pjesmu.
1: Ona, znaš, tragedija Bunara.
0: Može.
1: I ako slučajno stigne ovi što, kak se on zovu, Slavko? Ovi sad što, kapulari.
0: Dobro.
1: Od njih, a od kapulara cigančica. Ako mogne, ako ne mogne, nikom ništa.
0: Dobro, tražit ćemo.
1: Može.
0: Tražit ćemo. Hvala puno, lijep. Finka, pozdravljamo i Slavka koji je uspio popiti kavu. A jes da je vani, ali šta da se radi, Slavko? Takav je život nas, umjetnika. Idemo dalje. Sva tri prijedloga su iza nas, tako i ovaj treći smo dočekali kraj. Bože boj, šta da se radi. Ako pobjedi, onda ćete ga služati u cijelosti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, kako si, košuljice.
2: Mašala.
0: Jeli?
2: Dok je srca junačkog, ne ide se vas.
0: Ozbiljno.
2: Još bar neće znala.
0: Nemoj. A danas je lijepo, nemoj tako.
2: Dok ne pobijelim sad.
0: Ali danas je lijepo.
2: Pa jesu, super ide, danas uglje.
0: A jeli? Eto, sjeti se nas.
2: Pa ako mogu.
0: Eto, samo da se sjeti, ništa drugo.
2: Pa sjeti se, da.
0: E, dobro.
2: Ušom. Dobro, ovako, prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
2: Puno te pozdravljam, tebi, Ivce, Danijela, sve naše dragi slušatelje, pozdrav gospođi, sponzoru. I želim me sretan rođendan. Puno je zdravlja, želim pozdrav njenoj obitelji. A za mene pjesma Pjeva i Božur, Zasviraj mi kafanski svirač.
0: Zasviraj mi kafanski svirač. Dobro.
2: Da, sutra idem u goste negdje.
0: Pa. Gdje ćeš?
2: Pa tu, evo, druga županija.
0: A druga županija, dobro. Ajde ćemo. Veliki pozdrav ide našem generalcu, bio je on sa nama drugi po redu, mi idemo dalje 10 minuta do kraja, s nama danas cijeli dan gospođa Jela Marić iz Ularica koji slavi 80. rođendan, da je sponsor sve tri emisije. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, Bilju.
0: O, dobro jutro, Šareni.
3: Kako si nama?
0: Pa lijepo, malo osvježilo, odmah je ljepše.
3: Neka, hvala Bog, da Bog nas sve čuva.
0: Pa hoće, ja, nadamo se.
3: Pa da, evo ovako. Prvo da glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
3: Sad pozdravljam tebe od srca i sve zaposlene u Rodi Usor. I pozdravljam ja gore sada kao i u Stranu. Pozdravljam ja Jozu, pozdravljam Zogu Mišu.

0: Vijeća, Gospu, Gospino, djecu. Naš Marinkušu, naš Kaje, Jagodicu, Bobicu, Antišu i onu...
1: Kako Ljubinku.
0: Je? Ljubinku, ja. Šimu i Jovanju, Zoku Stanovića Petrovića, Finku iz Klavka, tamo u Stavonski Brod, neko uživaju na terasi, piju kafu. Evo i ja na terasi pijem kafu.
1: Tako, fino. Samo uživajte.
0: Pa ja. I Marija u Žepče. I da ćeš za Marija u Žepče, ide dama kroz pijacu sama.
1: Jao!
0: Kaže, tako Revko.
1: Može!
0: A za našeg Marka da ćeš onaj od Halda Mušća, voli malo farmerice tvoje.
1: Joj, majko mila.
0: O, što ćeš Boga.
1: Ništa ja nisam rekla.
0: Nisam nio. Eto, draga druga. Budite pozdravljam sve slušalce.
1: Hvala, hvala Osmane, mi idemo dalje, potrošili smo dosta vremena, ali šta da se radi, kad je ovaj dobri telefon u pitanju da čujem Osmana kako treba je, barem u ovoj prvoj emisiji. Ajmo dalje, 3 minute do kraja, Vode kapulari i rođendanska pjesma za našu gospođu Ivu.
2: Mario Žepče.
1: Mariofile.
2: Opet ja, Mariofile, nema veze.
1: Pa šta ima veze? Ja moram to tako, gađina je, vidi, gađina je šareni, Kaje, Jagodica, Bobica.
2: Nema veze. Nema veze, i tebi ime Biljana, zovemo te Bilja.
1: Eto vidiš, to je to, to je to.
2: Ja, bol.
1: Biljka, ovako, onako, ma može kako god, ajde.
2: Ma samo nek ne udaraju.
1: E vidiš, s tim se slažem.
2: Glasam, 3.
1: Dobro.
2: 1. 2. 2. 1.
1: Može, može.
2: I pjesma, ako može... Koja? Ako može opet gaz na kući.
1: Može, ne, kako sam neće moći.
2: Malo sam okasniju. Za, pa jesi. Mogu dobiti da sam okasniju.
1: Ali možeš ti još jedno, evo ima prostora pa ako želiš.
2: Nema veze i pozdrav za Osmana. Dobro. Da ne zaboravi, pa da moram zvati opet.
1: Dobro, otišli su pozdravi. Osman je prije tebe zvao, u taban je čuo pozdrave. Idemo dalje, sve tri emisije sponzorira naša gospođa Jela Marić iz Ularica, koja slavi 80. rođendan. Proslavit će ovaj dobri rođendan sa svojim najmilijim suprugom Nikolom, kćerkama, unučadima, praunučadima, ma svaka čast. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Viljo.
1: Dobro jutro, Čovson. Kako smo danas?
3: Pa evo, dobro, biljam kiše i dobro je malo na to se vidi. Dobro.
1: Pa da, baš je lijepo.
3: I ne, kak mi treba.
1: Pa vidjet ćemo dok će.
3: Ja, haj glasam, 1, 2, 3.
1: Neka bude tako.
3: Od unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sirć. Dem za Đorđu Sirć, imao je 10 žena.
1: Može. Imao sam 10 žena, izvorno blago za Čovinog prijatelja Sirću. Može, iza gazde kuće ova pjesma ide. Dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro!
1: O, dobro jutro! Kako smo?
4: Divota, kako ste vi?
1: Pa isto divota, Bože.
4: Super, baš mi je drago.
1: Eto, čim nije negrio onoliko puno, dobro je.
4: Evo, osvježenja, poslije svakog zla dolazi dobro.
1: Uvijek tako kažu, samo treba dočekat, znaš.
4: Treba dočekat, možeš misliti, Biljo, da su naši dole poslije 3 dana i 2 noći u onom zemljotresu zatrpanu bebu, dvogodišnju bebu i kaže, zdrava svjesna.
1: Jeste, jesi vidio to?
4: Znači, poslije mora imati čovjek samo sreću. I
1: tako je, i vjeru.
4: Tako je. Ajde, pozdrav vama veliki u Radio Usori.
1: Hvala.
4: Pozdrav sponzoru, da joj bude ostatak života lijep, gotivan, zdrav i udoban.
1: E, lijepo.
4: Pozdrav mojoj familiji širom svijeta, pozdrav svim slušalcima. Glas dajem prvome 3, 2, 1.
1: Može.
4: I stavim mi pjesmu od Naše vrijeme, Stara kafana.
1: Naše vrijeme, Stara kafana. Može, evo bit će.
4: Ajde, pozdrav svima, lijep ugodan dan. Danas imamo malo i šaha zaigrati. Da budemo svi veseli, zdravi i živi. Prijatno.
1: Hvala Kalopirović, ugodan ostatak dana, lijepo se zabavite sa svojim prijateljima u parku, poigrati jednu partiju šahalj za mene. Što se tiče naše emisije, moramo je privesti kraju, više vremena nemamo. Današnji sponsor sve tri emisije je gospođa Jela Marić, za nju je bila prva pjesma i to rođendanska od Kapulara, ona je i pobjedila.

0: tako da još jednom za našu slavljenicu i dakle sponzoricu Jelu, rođendanska pjesma od Kapulara, nakon toga vaše glazbene želje sve do pola 11 do druge emisije također ćemo pjevati za gospođu Jelu. Pa cijeli dan ćemo pjevati za nju. Uživajte.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Kosovski radio.
1: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sve ti zdravo i veselo bilo. Sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 9 praunučadi. Izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli. Sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.

zemlja iznenada, zatrpa ga zemlja na brzinu, 21 metar u dubinu. Tužna vijest brzo se raširi, tužna vijest svijet uznemiri. Vijest ode i odnosi glase, traže pomoć da Marijana spase. Staro mlado na noge se diže, cijelo selo i rodina stiže. Spasioci iz daleka došli, spašavati odmah su ga pošli. Tunić jure među prvim poče, pomozi im i sa nebesa.

Dok dođoše do bunara djeca, zaplakaše svakom srce jeca. Zovu redom koga znaše zvati, da pomogu unukama tati. Svako plače, za glavu se vata, dozivaju gdje si dragi tata. Crna zemljo, karčeri ivi, da li tata još u tebi živi?

0: evo mene živa među nama, crnu zemlju tri put poljubio i ovako tužno govorio. O moj Jure, ljubim te u lice, povrati me sela Bukovice, da ti nisi uzeo za ašo, je nikad ne bi iz zemlje izašo.
1: Promidžbene poruke.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
3: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosiće Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.
1: Usorski radio.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sve ti zdravo i veselo bilo. Sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 9 praunučadi. Izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli. Sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sve ti zdravo i veselo bilo. Sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 9 praunučadi. Izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli. Sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.
3: Hit

0: Tako to radi Jelena Rozga, ona nas je uvela u drugu emisiju, vrijeme za hit zabavnjaka, 10 sati i 31, odnosno 33 minuta, oprostite. U nastavku ćemo birati najbolju zabavnu pjesmicu za ovaj prvi dan mjeseca srpnja za srijedu. S nama danas cijeli dan gospođa Jela Marić iz Ularica koja je danas slavi 80. rođendan. Mi joj upućujemo iskrene čestitke sa željom da proslavi ovaj rođendan sa svojim najmilijim, što ljepše, što ugodnije. Puno je zdravlja i sreće u životu. Želimo da kako pozdravljamo svu njenu djecu, njene unuke, praunuke, tako dalje i supruga Nikolu. Mi ćemo u nastavku prvo emitirati prijedloge. Imamo jedan prijedlog za našu Jelu, on je treći, tako da rođendanska pjesma će biti treća. Miami Band, prijedlog broj 1, Via Maria, nova pjesma. Također nova pjesma Jole, zovu me Vile. I Vlado Kalember i Srebrna krila za našu Jelu otpjevaće jednu rođendansku pjesmu. Pa idemo redom, predstavljamo prijedlog broj 1 za hit zabavne glazbe Radio Usore, Via Maria, Miami Band.
1: Usorski rad.

Zovu me Vile, kaže Jole, idemo dalje. Treći prijedlog i to specijalno za našu gospođu Jelu koja je slavio 80. rođendan. Vlado Kalemberi, Srbena krila, rođendan.

0: za Asana, za našog onog Šarenoga, za Marija, za naše Kaje, za Ljubinku, za našog Sanjina, za sve, sve, za Radojku, našu Miru Dobojku, sve naše slušalce, za našu braću i njih zaboravim uvijek.
1: Dobro.
0: Za sve, sve od reda naše slušalce, stvarno za Dragu Miškovića. I daj nam pjesmu za naše, za to i našu rođendankinju narodno veselje.
1: Može, može.
0: I jednu i Viljanovku da uzdravimo, da bude nam živa 100 godina.
1: Eto, može, može i Viljanovka.
0: Ajde, bide, Bog te pomogu, ljubim te.
1: Pozdravljamo te puno, Nado, uživaj i ti ostatku dana. Večeras nema spavanja, dakle, od 2 sata nastupa reprezentacija naše Bosne i Hercegovine. Dakle, igra protiv SAD-a domaćina, nadamo se dobrom rezultatu i da ćemo proći dalje. Dakle, nema spavanja ni večeras, ni sutra na večer. Dobro jutro.
2: Ma kako spavanje?
1: Kako spavanje? Mi kako? Ćemo krenuti slaviti pa šta bude, jel tako?
2: Aj, jel.
1: Pa normalno.
2: Ma bitno da smo došli do ovoga.
1: Pa vidi, ovo je stvarno dobar rezultat i upisano u povijest. E sad, bilo bi lijepo. Kada bi uspjeli proći sad ovu. Ja se nadam iskreno da hoćemo, evo.
2: Pa i ja se, pa hoćemo.
1: Mislim, ne sad ništa ovako da bez lažne skromnosti zbilja, mislim da
2: kako
1: možemo
2: nas,
1: proći.
2: Kako nas ponižavaju po portalima?
1: Pa dobro, to sad vidi, nemaju šta da radi. Pa nek ponižavaju, ali koliko ovo svjetsko prvenstvo je donijelo, svi oni koji su ponižavani prošli su dalje.
2: Kaže, ne znaju ni gdje je Bosna Hercegovina.
1: Pa dobro, eto ne znamo, pa ni mi gdje SAD.
2: Pokazat ćemo mi njima večera gdje je Bosna Hercegovina.
1: Nije problem, ne znamo ni mi gdje Amerika, šta sad, ajde.
2: Pa dobro, znamo mi gdje Amerika.
1: Ali pravit ćemo se da ne znamo.
2: Pa evo, pravit ćemo samo tako. E ovako, pozdravljam ja Nikolu i babi Jeli, sretan 80. rođendan. Uh-huh. Neke zdrava živa još 20 godina obore.
1: Barem okrugla, ovo je stotka.
2: Ma ja, ba. I pozdravljam su njenu obitelj koga ima posebno unučad, praunučad. Te proslavi lijepo u društvu prijatelja i svojih unučad i praunučad. Uh-huh. Sa svojom djecom.
1: Dobro.
2: Rođendanska 3 otkriva.
1: Može.
2: Ono, kako hoćeš.
1: Dobro.
2: I daj za nju od Pejakovića rođendan.
1: Može, Zlatko Pejaković.
2: Ja, i daj za našu Bosnu, Bosna Amerika.
1: Bosna Amerika.
2: Ajde, Bosna Amerika.
1: Može, može.
2: A i našim zvajima želim uspjeh.
1: Također, večera. Također, iskreno se radam da ćemo sutra, dakle, da slavimo. Eto.
2: Jo, bit će svašta.
1: Biće.
2: Ajde, Biljo, pozdrav svim slušalcima Usovske stanice koja nema granice.
1: Pa hvala. Stavci. Čućemo se kasnije, mislim, Pilka će, nadam se, biti tu. Mislim, je on tu fizički, ali daš to ovi dana lebdi, ja ne znam šta je s Pilkom. Pilka, vrati se. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Oh, oh, oh.
3: E, ka vam prisvede.
1: Molim te, zašto?
3: Kad vidi jok, reko šta bi ja. Veliki pozdrav vama u studiju Rezi.
1: Pa hvala.
3: Pozdravljam sve slušalce Radio Usore od do. Mm-hmm. Uzvraćam pozdrav gor našoj Nadi. Mm-hmm. Pozdravljam sponzora. Sretan mu rođendan.
1: Svemu
3: najbolje, svemu najbolje želim u životu. I njoj, i njihovoj porodici, familiji, svega koga ima.
1: Ima i dosta, ima. Dosta ih ima.
3: Neka i ona svi živ, zdrav, vesel, bio. Mhm. 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
3: Bijelo dugme.
1: Bijelo dugme kaže šta?
3: Ima neka tajna veza.
1: A taj, molim te.
3: pa ima to poslije.
1: Jao, Petrović.
3: A bi mogu jedan na ruč za svoga kuma Jozef, ja nemam običaja tražiti.
1: Ma može, ma može.
3: Željko Samar.
1: Dobro.
3: Nek se probudi iz kreveta kad čuje ovu pjesmu.
1: Koju?
3: Tebi jedna, meni dvije.
1: Budan je, kaže.
3: Probudio se odmah. Živ, zdrav, vesel, živ.
1: Odmah se probudio, hvala puno. Evo bio je Petrović Dragić s nama, Željko Samadžić i Ljubavnici. Tebi jedna, meni dvije od našeg Petrovića za generalca. Idemo dalje. Dobro jutro.
4: Nije za mene da mu kaže ništa više.
1: Ništa više?
4: Ne, gotovo je.
1: Gotovo je, a?
4: Okrajeći, moram brati zube.
1: Ajde, ajde, ajde.
4: Samo da kažem da prolazimo ono, stvarno,

0: svaka čast. Skromnost tvoja i moja skromnost, ali sam uvjeren 90% da ćemo...
1: I ja isto. Ja sam zbilja uvjerena, tako da...
0: Ja im puno želim sreće. Aj, samo dozvoli sekundu.
1: Izvoli.
0: Vjerujem, ja sam naravno navijao za Hrvatsku, ali sad u zadnje vrijeme čim se imam ošće da više navijam za Bosnu nego Hrvatsku.
1: Bosna i Hercegovina je naša država, odatle su nam djedovi, pokoljenja, pokoljenja i šta da znam.
0: Puno i pozdravljam i neka uspjeću to je pažnje.
1: Nego, imamo razloga da slavimo, ja vjerujem u to. I noćasa i sutra u noći, tako da slavit ćemo. Nije sad da bi sad, mislim, ono, ali, ma prolazimo 100%, ma 100% prolazimo, nema druge. Kad vidim ko je sve prošao, ko je sve otišao u kući, o mi prolazimo, nema šta. Ja kao nogometni komentator. Još jednu i po minutu vremena imamo i nakon toga ćemo proglasiti Hidana. To će biti rođendanska pjesma koju smo, evo, mi poklonili našoj gospođi Jeli koja slavi danas 80. rođendan. Da li imamo još jedan taj poziv ili ne, ne znam, ali evo sačekat ćemo uz pjesmu Noć dolazi.

0: to bi bilo to, nema više poziva. Rekli smo da je hit dana Vlado Kalember i Srebrna krila. Ta pjesma će još jednom za vas otpjevati, odnosno za gospođu Jelu. Nakon toga blok vaših pjesmica, pa se vraćamo u treću emisiju u hit dana narodne glazbe Usorskog radija. Dakle, ono što sada slijedi je hit dana Vlado Kalember i Srebrna krila.
1: Hit dana. Hit dana.

Na valovima ste Radio Usore. Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sve ti zdravo i veselo bilo. Sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 9 praunučadi. Izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli. Sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić

Inače, Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Usorski radio.

sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 14 praunučadi, izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli, sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.

Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Ovo je treća emisija danas u kojoj se hitamo hitovima. Sponzor sve tri naše današnje emisije, naša stalna slušateljka, gospođa Jela Marić iz Ularica, slavljenica, sretan joj i blagoslovljen 80. rođendan i želimo još puno godina sa osmijehom na licu, uz dobro zdravlje i okićena onim svojim najmilijim, a žena je bogata, nema šta. 16 unučadi i 14 praunučadi, da ne govorimo onoj rođenoj i stečenoj djeci koja su evo na svijet donijela ovi 16 unučadi i 14 praunučadi. Našoj sponzorki hvala, lijepa pozdrav njoj i naravno njenom Nikoli. Živi nam zdravi i veseli bili. Što se tiče današnje emisije, dragi prijatelji, što se tiče današnjega dana, svjedoci smo, došao je mjesec srpanj, a s njime i puno sunca, topline i slobodnih trenutaka. Došao je mjesec kad se možemo malo opustiti, uživati u društvu prijatelja i obitelji, a možda i jednostavno uživati u tišini. Kaže jedna gospođa, ako bi mogla iz kalendara, bi uklonila siječanj i dodala još jedan srpanj. Eto, pa na dobro nam došao srpanj mjesec, zove se srpanj ili ti juli, ali zašto srpanj? Da, ženje se, dragi moji, i vi svi koji volite srpanj, sad za srpove i ajmo žeti. Uživajmo, mislim, može se žeti svašta nešto, ne mora to samo biti pšenica, ječam, zub ili tako dalje, bilo koja kultura, mi možemo žeti i dobro raspoloženje, dobru sreću. Uglavnom, stigao je mjesec koji donosi sreću, sreću i sreću. I da zna, to su neki mudri ljudi zapisali, e pa znači tri puta sreću donosi ovaj srpanj. Nama je evo danas donio prvu sreću, to je rođendan gospođe Jele. Tu se zabavljamo svakako i uživamo, osobito gospođa Jela, nje Nikola i ovo malo njihovo bogatstvo, veliko njihovo obiteljsko bogatstvo. Eto ga, dobri moji, to je za sami uvod. Pozdrav svima vama gdje god da se nalazite i gdje nas slušate putem naše zemaljske mreže 98.7 FM stereo ili jednostavno putem streaminga, putem aplikacija, kako se mi čujemo u cijelom svijetu, a čujemo se, profesore, na sve strane. Danas ćemo se družiti nakon što smo evo poslušali hit dana od jučer, onu Ćaninu pjesmu Ima, ima stila, družiti uz Tonija Peća koji će opjevati rođendan, naravno prijedlog broj 1 namijenjen za našeg današnjeg sponzora, potom Miroslava Ilića, Joj što te volim joj i na koncu šlag na tortu Milanče Radosavljević i Siromah dušu ima kao prijedlog broj 3. Lijep pozdrav svima vama, uživajte u ovom lijepom danu, osobito pozdravljamo sve one koji su danas radioaktivni na ovim vrućinama koje nas evo spopadaju. Malo je zahladno do duše, na pojedinim mjestima možda malo više. Nas je malo pod ručnom bilo, ali evo svaka kap je dobro došla, nadamo se da će ih biti još, ali samo u normalnom izdanju. Javite nam kako ste vi prošli nakon sinoćnjih tih grmljavinskih nevremena i snažnog vjetra, da li je bilo negdje štete ili ne. Idemo uživati u našem prijedlogu broj 1, pjesma Rođendan i Toni Pejić. Uživajte.

Hajmo, hajmo, hajmo ruke gore. Danas je rođendan, Tony Page, prijedlog broj 1, pjesma Rođendan u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Idemo dalje, dobri moji, joj, što te volim, Miroslav Ilić, prijedlog broj 2. Usorski radio.

to naš današnji prijedlog broj 2, joj što te volim, joj Miroslav Ilić, u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka, slušat ćemo u nastavku Milančeta ili ti Milančeta Radosavljevića i Siromah dušu ima naš današnji prijedlog broj 3.

0: Siromah dušu ima, čuli smo i prijedlog broj 3, Milanče Radosavljević. Od ovoga trenutka naš telefon je u funkciji, možete nas pozvati na 032-895-221, sponsor naših današnjih druženja, slavljenica današnja, gospođa Jela Marić iz Ularica. Sretan joj rođendan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Magleja.
0: Pa gdje si, Šimo, naš dobri?
1: Ime ja česti, dobro.
0: Evo, hvala dragom Bogu, dobro je. Nijedna me ona gromada leda nije udarila.
1: Ja nisam, evo, za svoje godine nisam nikada čudnije nebo vidio tamo od Osmana, iz pravca Tuzle, Srebrenika, iz tih severozapadne Bosne.
0: I nekuda
1: je išla prema Žepču ta boja. Bilo je kod nas vjetra i svega, ali nije bilo nešto... Nije bilo nešto opasno.
0: Kako znaš da me to zanima?
1: Eto, vremenska prognoza.
0: Je jako lijepo da imamo poziv iz Magle od našega Šime. Zanimalo me baš to čudno.
1: Nije ovdje kraj. Baš sam gore zvao i ovaj gore dio prema Zavzovićima gdje imam vratječnu gore Vrbica i to. I njih je zaobišlo. Negdje je ošlo dalje. Ali u stvari ja mislim da je se najviše tamo oko Srebrenika i stresu. Tamo je bilo nevremena i gleda i svega.
0: Čućemo, evo, nadam se, poziv iz toga kraja, pa da čujemo.
1: Iz Dobrinje, jel da?
0: Pa iz Dobrinje, evo, Dobrinja je tu sad, ono, da nas izvijesti ovo meteorološko izvješće, da nam da kompletno.
1: Hoćemo ovako i uvek, dragi.
0: Kako?
1: 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Eto, lijepi pozdrav tebi, ovim slavljenicima, isto da dugo žive sa svojim i unucima i pravunicima. Vama uposlenim ostalima i svim slušateljima radio postaje Usora, ako može nešto od moje Maglajke, Šemse Suljaković.
0: Šemsa ima da pjeva.
1: Ajde, Bog prijatno se najljepši.
0: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju. Idemo dalje po sljedeći uključenje. Meteorolog s druge strane, koji je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja sam svaki dan u kontaktu sa Vakom.
0: A dobro.
2: I rekao mi je da ne govorim nikome kako će.
0: Dobro, a kad se ti, ali je li on u kontaktu s tobom, to nam zanima.
2: On je sa mnom, on mene.
0: A ne, važe on Vakula, sve zna dok ne dobije informacije o tebe. Ja da čujemo kako
2: njegov,
0: je komuša.
2: Ja sam njegov suradnik. Pa bilo je fino, sinoć je bilo kiše fine, one normalne, jutro se isto tako bilo fine, normalne kiše, tako hvala Bogu, ništa nije bilo.
0: Ništa strašno, ništa ekstremno.
2: Nešto se pogledao, tamo nažalost bilo je, ne znam ni tako.
0: Dobro.
2: Biće bolje. Ovako, ja ću glasat prvi tri, treći dva.
0: Dobro.
2: Unete, pozdravljam tebe, Vilju, Danijela, sve naše drage slušatelje, veliki pozdrav našoj gospodi sponzoru, želim joj sretan rođendan. Pozdrav njenu obitelj i daj meni pjesmu za mene, Toni Pejić, Kunem se.
0: Toni Pejić, Kunem se, biće.
2: Hvala, Žinja.
0: Ćao, Bavu. Hvala lijepa našem dobrom Jozi, meteorologu iz Komušine. Idemo mi, poštovani slušatelji, tražimo sljedećeg meteorologa na nekoj drugoj destinaciji. Dobar dan, meteorologu.
3: O, dobar dan.
0: O, Dobrnja je s nama, da čujemo.
3: Jeste.
0: Kakve su vremenske prognoze koje vi danas možete nam donijeti putem valova Usorskog radija?
3: Toga mi sinoć je padalo do jutru.
0: Dobro.
3: A ovih dana malo će ugrijat, a bit će lokalnih pljuskova, a bit će malo i vjetra i leda.
0: Mogu li ja sad jedno kratko potpitanje?
3: Može.
0: Ne morate sve, ali šta je to sinoć padalo?
3: Kiša.
0: Dobro.
3: Kiša, pljusak.
0: Dobro.
3: Tako da je dojutro 7 do 9 sati je padala, sad je malo prestala.
0: Dobro je. Hvala dragom Bogu, znači kod vas ćemo po voće i povrće.
3: No, normalno.
0: Eto ga.
3: Pečas, obvao sam ja, prema što reče Sinša, joj Sinša bješe.
0: Šimo je bio, Šimo.
3: Šimo. Ja sam prema Srebreniku, baš ovamo, od Šićkog.
0: Ne, jasno, pa evo taj dio tamo Tenja, Tinja i ovo ostalo, Bramor gore i to je to.
3: Ma jes, bilo je grmljavine, bilo je pusnjavine.

0: Da, nisam baš bila prisutna za rođendansku tri.
1: Toni, pet, dobro.
0: Za rođendansku tri, ono dalje podijeliti.
1: Tri, dva, jedan, dobro.
0: Ja, i opet čestitam rođendan našoj lijepo jeli i njeznome Nikoli, da dugo, dugo zajedno žive u zdravlju, veselju sa svojim unučićima, dječicom, praunučićima, 100 godina da žive u svome lijepom veselju. I pozdrav je za našog Marka, nisam ga o to još pozdravila, za sve od reda, stvarno, sve od reda naše slušalce, kogoj sluša radio u Usoru, da bude pozdravljen od mene. A daj ti za našo, ako nije niko naručio rođendansku 105, pa opet.
1: Nije. Sad jeste.
0: A za nas daj, molim.
1: Sad jeste, rekao.
0: A za nas daj, raširi ruke u majku.
1: Joj,
0: stavno.
1: Dobre
0: to
1: pjesme.
0: Znam da je omiljena i tebi pjesma i ime.
1: Ma dobra pjesma, mislim, sve u svemu.
0: Svaka čast. Jedan veliki pozdrav ide opet našoj Usori, vašem zaposljenom lijepoj Usori, tvojoj princezi, Danilovom princu malome, i da budete živi, zdravi i Bog neka štuje.
1: Bog sreću i zdravlje, hvala lijepa našoj dobroj Nadi, pozdrav njoj, njenim leptirićima. Mi ćemo ići sa još jednim uključenjem ukoliko nam brzo dođe da čujemo sljedećeg meteorologa.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
1: Evo nama Đulse.
2: Jeste, i ja stigla.
1: Pa šta ima Đulse u Zavidovićima?
2: Evo, nema ništa, kiše, hvala Bogu.
1: E da pitan samo kako su Zavidovići sinoć prošli.
2: Pa dobro. Bilo je nekog vjetra, ali uglavnom nije bilo nevremena velikog, da je kiša.
1: Lijepo,
2: je tako.
1: Lijepo, super, jer gledali smo te meteorološke karte, pa kad ih gledaš tamo, oni žuti, oblačići, crveni, oni šatirani, prolaze preko Zavidovića, ajme!
2: Neke čuti, da ne zaljeva. Istegla sam ruke, vukuć.
1: Dobro je da pada kiša, ali nešto mislim, čas svaka svemu, ali led me ne zanima. Nije mi baš nešto. Da čujemo.
2: Ovako, ja glasam 3-2-1.
1: Dobro.
2: Pozdravljam svoju djecu, Nadu, Nadna unučadi, Gospu, Jagodice, Kaje, Ljubičicu, Osmana, sekretarcu, posebno vas u studiju, puno zdravlja, svećine tvake i puno još godina se ovako slušali, pozdravljali, i vašim najmilijim puno zdravlja i sveće. A pjesma Kuki, Desilo se desilo, i Asim Bajić, Očeva sudbina. I ko slavi rođendan, ne znam, neko slavi rođendan, nek je sretno i beričetno i puno godina još proslavi.
1: Slavi naša današnja sponzorica, gospođa Jela Marić, 80.
2: Eto, nek je sa srećom još puno godina bila ovi sponzor i sa nama zajedno.
1: Svako dobro, hvala, lijepa.
2: Hvala,
1: bila je Đusa s nama, bilo bi to sve što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju, dragi moji. Hvala lijepa od srca svima vama što ste bili dio naše današnje zajedničke plovidbe valovima Usorskog radija kroz emisiju u kojoj smo birali hit dana narodnjaka. Ovako situacija na našoj ljestvici, Miroslav Ilić je joj što te volim 11 glasova. I Siromah dušu ima Milanče 14, a pjesma Rođendan od Tonija Peća dobila je 17 vaših glasova. Stoga ćemo ovu pjesmu još jednom čuti kako to nalaže naš kućni red. A nakon toga slijedi naši redoviti programski sadržaj od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati slušamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli, a od 14 sati naravno slijedi naš popodnevni dio programa. Od 16 sati vaše želje, čestitke i pozdravi. Pjevat ćemo i rođendanske pjesme i svadbene pjesme, ma neka pjesme i neka veselja. Još jednom od srca svima vama hvala, najviše hvala našem sponzoru danas, gospođi Jeli i njenom Nikoli. Gospođi Jeli još jednom želimo sretan njen 80. rođendan. I ovako kada pogledam te brojke, imaju 7 djece, 16 unučadi, 14 praunučadi, iza gospođe Jeli i gospođe Nikole ostalo je pokoljenje od 44. Dakle, njihova rođena djeca pa stečena djeca.

0: djeca, pa onda unučad, pa praunučad. Ekipa za dva, tri kompletna nogometna tima. A kad govorimo o nogometnim timama, ove noći ispred nas su određene za nogomet i nadamo se uspjehom. Šta nadamo se, pa mi znamo da trebamo pobijediti te Amerikance i ne sekirati se. A što se tiče Portugalaca, ista priča, zna se pobjeda. Dobri moji, uživajte u ovom lijepom danu. Pozdrav svima vama, slušamo pobjedničku pjesmu Toni Pejić i Rođendan. Svako dobro želim i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte.
1: Hit dana. Hit dana.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Čudo u Venecueli. Nakon dugih 6 dana pod ruševinama spasioci izvukli živo dijete. Spasioci su u Venecueli izvukli iz ruševina dijete koje 6 dana bilo zatrpano nakon razornih potresa prošloga tjedna, objavile su venecuelanske vlasti. Ukupan broj poginulih u potresima sada iznosi 1943, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, dok je broj ozlijeđenih gotovo udvostručio na 10.571. Jordanski spasioci izvukli su Kliebera Morana iz zgrade u La Guajiri nakon što je pod ruševinama zgrade proveo 6 dana, rekla je venecuelanska prilazna predsjednica Delci Rodriguez u poruci na Telegramu. Venecuela je prošle srijede pogođena s dva potresa magnitude 7,2 i 7,5 s jednom minutom razlike, koji su uzrokovali urušavanje zgrada i zarobili tisuće ljudi pod ruševinama, prema vlastima i spasilačkim timovima. Morana, kojeg je Rodriguez opisala kao trogodišnjaka, a predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez kao dvogodišnjaka, naknadno je odveden na liječenje, navodi se u poruci. Moramo se držati nade da ćemo nastaviti pronalaziti žive ljude ispod ruševina, rekao je Rodriguez u televizijskom obraćanju. Rano ujutro dvogodišnjak je spašen i trenutačno prima pomoć u zdravstvenom centru u Caracasu. Pošiljka UNICEF-a u kojoj je bilo 47 metričkih tona humanitarnih zaliha pristigla je u Venecuelu utorak, rekao je Stefane Dujarik, dodavši da će oprema pomoći u podršci djece i potrebiti obitelji. Pošiljka uključuje komplete za hitnu medicinsku pomoć, uključujući potrepštine za sigurne porode, njegu novorođenčad i prevenciju i liječenje bolesti, dodao je Dujarik.

U Venecueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je zapovjednik Južnog zapovjedništva vojske SAD-a, general Francis Donovan. Donovan je za Reuters rekao da se dodatnih oko 800 američkih vojnika nalazi u Porto Riku i Curaçao. Prema njegovim riječima, američke snage su u Venecueli sudjelovale u operacijama potrage i spašavanja, pomogle su u pokretanju aerodroma i mobilizirale zračne i pomorske resurse kako bi omogućile dolazak humanitarne pomoći. U zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice koji su prošloga tjedna pogodili Venecuelu, poginulo je više od 1900 ljudi, dok je broj povrijeđenih dostigao cifru od 10571 povrijeđene osobe.

Najmanje 14 djece je poginulo dok je 8 hospitalizirano s povredama zadobivenim nakon urušavanja krova trošnje škole u Lahoru na istoku Pakistana, priopćuje visoki policijski zvaničnik Faisal Kamran. On je rekao da su uhićeni vlasnik obrazovnog centra i još jedna osoba, te naveo da su spasioci nastavili pretraživati ruševine zbog sumnje da se ispod njih nalazi još zatrpanih osoba, prenosi AP. Kamran je izjavio da se škola nalazila u staroj zgradi te da se krov nedovršenog drugog kata najvjerojatnije urušio zbog loše izvedenih građevinskih radova. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari izrazio žaljenje zbog tragedije u Lahoru, uputio sućut obiteljima stradalih i poručio da je neophodno provoditi efikasne sigurnosne mjere kako bi se spriječile slične nesreće. Urušavanja zgrada česta su u Pakistanu zbog nedovoljnog poštivanja propisanih građevinskih standarda, prenosi Associated Press. Mnogi objekti izgrađeni su od nekvalitetnih materijala, dok se sigurnosni propisi često zanemaruju kako bi se smanjili troškovi, ističe američka agencija.

Rusija zatvorila prijelaze prema Finskoj i Baltiku. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ruska vlada odlučila je od danas privremeno zatvoriti 7 željezničkih graničnih prijelaza na granicama s Finskom, Estonijom i Latvijom. Odluka se odnosi na 5 prijelaza na finskoj granici, te po jedan na estonskoj i latvijskoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova dobilo je nalog da službeno obavijesti sve tri zemlje o ovoj mjeri, koju Moskva opisuje kao privremenu obustavu, piše Kyiv Post. Od 1. srpnja 2026. godine privremeno se obustavlja kretanje osoba, vozila, robe i tereta preko željezničkih graničnih prijelaza na državnoj granici Ruske Federacije na određenim dionicama u skladu sa priloženim popisom, navodi se u uredbi koju prenosi Ruska državna agencija TASS. 5 zatvorenih prijelaza nalazi se na rusko-finskoj granici Viborku, Leningradskoj oblasti, Varcila i Lita u Kareliji, Sankt Peterburg, Finlijanski u Sankt Peterburgu te Svetogorsku u Leningradskoj oblasti. Preostala 2 su Pečuri, Psovski u Psovskoj oblasti na granici sa Estonijom i Pitalovo, također u Psokovskoj oblasti na granici s Latvijom. Ovim se zatvaranjima prekida jedna od rijetkih preostalih izravnih kopljenih prometnih veza između Rusije i susjednih članica Europske unije na tom dijelu granice. Napetosti na sjeverozapadnim granicama Rusije s Finskom i Baltičkim zemljama u porastu su otkako su se Finska 2023. godine i Švedska 2024. godine pridružile NATO-u. Sve tri zemlje sve su zabrinutije zbog ruskih vojnih aktivnosti i hibridnih prijetnji u blizini svog teritorija. Švedska je upozorila da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju NATO-u. Šef švedske vojne obavještajne službe Thomas Nilsson izjavio kako Moskva već proširuje vojnu infrastrukturu blizu istočne granice Saveza, te da bi mogla djelovati u skladu s tim planovima nakon što obnovi resurse potrošene u ratu u Ukrajini. U travnju je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama optužujući da dopuštaju tranzit ukrajinskih dronova kroz svoj zračni prostor. Mjesec dana kasnije, u svibnju, ruski dron ušao je u zračni prostor rumunjske članice NATO-a. Tijekom noćnih napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u gradu Galati izazvavši požar u kojem su ozlijeđena 2 civila. U sklopu šireg vala utvrđivanja granica Latvija je počela postavljati betonske protutenkovske prepreke, takozvane zmajeve zube, duž granice s Rusijom kao dio zajedničke baltičke obrane linije, a Estonija je slijedila primjer. Ukrajina je u međuvremenu postavila zmajeve zube i žičane barijere duž granice s Bjelorusijom. Estonija je nedavno u Talinu postavila i svoje prvo modularno javno sklonište

Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH izazvalo razilaženja SAD-a i Europe. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Diplomate iz SAD-a i europskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Washingtona i europskih partnera na

Zapadnom Balkanu, izvijestio je britanski Guardian. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK jučer je u Sarajevu imenovao dosadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Kričoka za vršitelja dužnosti visokog predstavnika do okončanja postupka imenovanja novog visokog predstavnika. Iz Ohaira je priopćeno da je upravni odbor PIK-a opredeljen da što prije postigne dogovor o izboru novog visokog predstavnika s ciljem da imenovanje bude završeno najkasnije do 14. srpnja tekuće godine. Guardia navodi da je sastanak u Sarajevu završen bez kompromisa o nasljedniku Kristijana Schmidta, te da je dogovoreno samo da Schmidt odmah okonča mandat, a da Kričok privremeno preuzme dužnost. Prema pisanju tog britanskog lista, američka administracija posljednjih tjedana zagovarala je imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, dok su pojedine europske zemlje bile suzdržane prema tom prijedlogu. Guardia navodi da su London, Pariz i Berlin ranije podržavali francuskog kandidata Renéa Trocaza, specijalnog izaslanika Francuske za Zapadni Balkan, dok se kao mogući kompromis spominjao i danski diplomata Peter Sorensen, bivši šef delegacije Europske unije u BiH. Lis piše da se spor oko imenovanja novog visokog predstavnika odvija u kontekstu širih razlika između SAD-a i evropskih partnera u budućoj ulozi međunarodne zajednice u BiH. Guardia navodi da evropski zvaničnici u Sarajevu sumnjaju da je američki pritisak povezan s projektom Južne interkonekcije plinovoda vrijednog oko milijardu dolara. Kako se navodi, taj projekt je privremeno dodijeljen američkoj kompaniji AFC, za koju list navodi da ima veze s osobama bliskim američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. U tekstu se posjeća i da su SAD ranije najavile drugačiji pristup Zapadnom Balkanu s većim naglaskom na izravnu korist za američke kompanije. Ishod spora mogao bi imati posljedice i za samu BiH s obzirom na široka ovlaštenja visokog predstavnika u provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tekstu se posjeća da je OHR uspostavljen nakon rata u BiH s ciljem nadgledanja provedbe mirovnog sporazuma i pomoći u stabilizaciji zemlje. Bosna i Hercegovina i dalje se suočava s dubokim političkim podjelama, a pitanje državne imovine ostaje jedno od najosjetljivije neriješenih pitanja. List ocjenjuje da bi način na koji bude riješeno imenovanje novog visokog predstavnika mogao utjecati i na budući odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu

70. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 14 praunučadi, izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli, sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Došli na moj rođendan.
1: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šekeru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

oglasi, obavještenja, natječaji. Mi, Eurodom Rosulje, oglašava potrebu za upošljavanjem CNC operatera za rad na Waterjetu i na drugim strojevima. Opis posla, upravljanje i nadzor rada CNC Waterjet stroja i drugih CNC strojeva, čitanje tehničkih crteža i priprema materijala, podešavanje parametara rezanja i kontrola kvaliteta obrade, redovno održavanje i briga o stroju i radnom prostoru. Od vas očekujemo poznavanje osnova rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika, poželjno iskustvo rada na CNC strojevima, naročito na Waterjetu i drugim strojevima, odgovornost, preciznost i samostalnost u radu, spremnost na učenje i timski rad. Nudimo stalno zaposlenje uz probni rad od 3 mjeseca, redovita i stimulativna primanja, rad u suvremenom i uređenom radnom okruženju, mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Mjesto rada je Rosulje uz puno radno vrijeme. Broj izvršitelja 1. Zainteresirani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail info@

mieurodom.com. Natječaj ostaje otvoren do popune radnoga mjesta. Sve informacije možete dobiti na broj mobitela 061 956 122. Mieurodom. Traži se CNC operater za rad na waterjetu i na drugim strojevima.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

Sponzor naših današnjih emisija u kojima biramo hitove dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka gospođa Jela Marić iz Ularica. Jela je danas i slavljenica, proslavlja svoj 80. rođendan. Draga Jelo, sa ovoga mjesta upućujemo najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i želimo vam puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama. Jela je sa svojim Nikolom u skladnom braku 62 godine. Taj brak je donio 7 djece, 16 unučadi i 14 praunučadi, izuzetno bogati ljudi. Lijep pozdrav upućujemo našoj Jeli i Nikoli, sve vam zdravo i veselo bilo. Jelo, sretan vam vaš rođendan i hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. Uživajte sretno.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Cijena navike. Ako žabu stavimo u hladnu vodu, veselo će zaplivati. To nije ništa čudno. Sve žabe vole hladnu vodu. No ako žabu stavimo posudu s vrelom vodom, pokušat će iz nje iskočiti. Ali ni to previše ne iznenađuje. Žabe ne vole vruću vodu. Iznenađujuće nešto drugo. Ako žabu stavite u posudu s hladnom vodom, a zatim vodu polako zagrijavate sve do vrelišta, žaba neće pokušati iskočiti iz posude. Polako se navikava na promjenu. Polako se navikava na svoju smrt. Neka je gospođa pričala, redovito sam išla na misu, no jedne sam nedjelje propustila misu. Osjećala sam se nelagodno i nešto mi je nedostajalo. Drugu sam se nedjelju već bolje osjećala i misa mi više nije toliko nedostajala. Treću nedjelju još i manje, sve dok mi više uopće misa nije ne nedostajala. I počelo mi se činiti normalnim da više ne idem u crkvu. Navikla sam se na to. Kad sam se opet počela vraćati u crkvu, nije mi bilo jednostavno ni lako. Znate, čovjek brzo stekne loše navike, a dobre polako i teško.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominko.

0: Popovića.
1: Kapi za dušu.
2: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
3: Moga sam više.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Godine je 1804. rođena francuska književnica Armandina Aurore Lucile de Pin, baronica Didevan, poznata kao George Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Godine 1839. je umro turski sultan Mahmud II, koji je tijekom vladavine od 1808. do smrti poduzeo niz reformi, nastojeći centralizirati feudalno-apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije, a 1826. je uništio janjičare. Godine 1860. umro američki pronalazač Charles Goodyear, koji je 1839. otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinjelo brzom razvoju gospodarstva guma, posebno proizvodnje automobilskih guma. Godine 1867. pod pritiskom Kanađana britanska vlada donijela Sjevernoamerički zakon, na osnovu kojeg su provincije Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick stvorile konfederaciju Kanadu sa statusom dominiona. Godine 1872. rođen francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir zrakoplovstva, koji je 1909. prvi zrakoplovom preletio La Manche. Godine 1884. umro američki detektiv škotskog podrijetla Alan Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. Godine 1902. rođen američki filmski redatelj njemačkog podrijetla William Wyler, čiji su filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je nagradu Oscar za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Godine 1942. trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu nakon osmomjesečne opsade zauzele Sevastopolj, najbitniju rusku crnomorsku luku na poluotoku Krim. Godine 1962. Afrička republika Ruanda i Kraljevina Burundi stekle neovisnost. Godine 1969. Danska je postala prva zemlja u kojoj je dopuštena prodaja i proizvodnja pornografije. Godine 1974. umro argentinski državnik Juan Perón, predsjednik od 1946. do 1955. i od 1973. do smrti. Nakon vojnog udara 1943. u kojem je sudjelovao, postao je ministar rata, 1944. potpredsjednik, a 1946. šef države. Vladao je autoritarno, oslanjajući se na djelatnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. Godine 1991. lideri istočnoevropskih zemalja na sastanku u Pragu ukinuli Varšavski pakt, koji su 14. svibnja 1955. zaključili Sovjetski savez, Bugarska, Poljska, Rumunjska, Čehoslovačka i Mađarska kao odgovor na stvaranje NATO pakta. Godine 1994. vođa PLO-a Yasser Arafat došao u Palestinu, okončavši 27-godišnje izbjeglištvo. Godine 2004. u Los Angelesu umro glumac Marlon Brando.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

Svojoj dragoj je zaovi Jeli Marić. Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi Neva Iva Gavran Babićka. Pozdrav je za Nikolu i njihovu cijelu obitelj.

Sine Mario, sretno ti vjenčanje sa tvojom izabranicom Melani Slišković. Od srca ti žele, tvoj otac i majka. Mi smo sretni, dolazi nam snajka, u to ime i u vaše zdravlje započet će ovo naše slavlje. Živi nam i zdravi bili, pa i stotu zajedno proslavili. Jozo i Iva pozdravljaju svoje prijatelje, kumove i sve goste.

Sreću i samo sreću u povodu 80. rođendana dragoj mami Jeli Marić od srca žele kćerka Ljubica i zet Vlado sa djecom.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding,
3: ding. Usorski radio.
0: Sretno sklapanje braka Melani Slišković i Mariju Dadiću od srca žele Ljubica i Ivo Lučić. Neka vas kroz zajednički život prate ljubav, sreća, zdravlje i međusobno poštovanje. Čestitamo od srca.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 80. rođendana svojoj dragoj suprugi Jeli Marić. Od srca želi suprug Nikola. Želio je puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u životu.

Dragom unuku Mariju Dadiću sretno sklapanje braka sa Melani Slišković poželjeli su baka Anđa i djed Ante Bratić. Anđa i Anto čestitaju kćerki Ivi i zetu Jozi na dobitku snajke i pozdravljaju sve svatove i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svojoj dragoj sestri Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja i Božjeg blagoslova u narednim godinama sa njenom obitelji od srca želi sestra Iva Keseđić sa svojom obitelji.

Svojoj dragoj zaovi Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi Neva Iva Gavran Babićka. Pozdrav je za Nikolu i njihovu cijelu obitelj.

Sretan 60. rođendan najboljem tati, svekru i didu, Mariju Šimunović, od srca su poželjeli sin Silvan, Snajka i Rejna sa djecom, Adrianom, Mateom i Gabrielom. Od srca mu žele puno zdravlja, sreće i da još dočeka mnogo praunučadi.

svom jednom i jedinom bratu Mariju Dadiću i njegovoj izabranici Melani Slišković puno sreće u zajedničkom životu od srca želi brat Marko, Snajka Jelena, te dječica Tin i Mateja Dadić. Puno ljubavi, sreće, zdravlja i vječan sretan brak. Neka vas kroz cijeli život prate zajedništvo, razumijevanje i Božji blagoslov.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.
1: Usorski radio. Najboljem tati, puncu i djedu za njegov 60. rođendan Mariju Šimunović iskrene želje od srca je poželjela kćerka Anđela sa suprugom Davorom i sinom Lukom, uz poruku da ga zdravlje i sreća prate kroz život sa njegovom suprugom Ankicom.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Mariju Dadić sa njegovom izabranicom Melani Slišković i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele tata Jozo i mama Iva Dadić. Nek se pjesma nadaleko čuje, sve krvica snajku dočekuje. Na muštuluk stiže omladina da čestita, sretno majko, ti si danas oženila sina. Jozo i Iva pozdravljaju prijatelje i nove i stare, svim svatovima žele ugodno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 80. rođendana dragoj mami Jeli Marić. Od srca žele ćerka doma i zet Goran sa djecom.

Svojoj dragoj sestri Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja i Božijeg blagoslova u narednim godinama sa njenom obitelji od srca želi sestra Iva Keseđić sa svojom obitelji.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 80. rođendana svojoj dragoj suprugi Jeli Marić. Od srca želi suprug Nikola. Želio je puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u životu.

Svom dragom unuku Mariju Dadiću sretno vjenčanje sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković od srca su poželjeli djed Ante i baka Anđa Bratić. Mi smo sretni i ponosni što smo ovo dočekali, nek se pjeva, nek se pije i sve do zore nek se slavi. U to ime podignimo čaše, nazdravimo za mladence naše. Pozdrav svima od djeda Ante i bake Anđe. Čestitke kćerki i zetu na dobitku druge snajke.

Iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, puno zdravlja i dobrog raspoloženja svojoj dragoj mami Jeli Marić od srca upućuju i žele ćerka Kaja i zet Branko sa djecom.

0: Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Najboljem tati, puncu i djedu za njegov 60. rođendan Mariju Šimunović iskrene želje od srca je poželjela kćerka Anđela sa suprugom Davorom i sinom Lukom, uz poruku da ga zdravlje i sreća prate kroz život sa njegovom suprugom Ankicom.

Svojoj dragoj zaovi Jeli Marić, najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i sve najbolje u životu od srca upućuje i želi Neva Iva Gavran Babićka. Pozdrav je za Nikolu i njihovu cijelu obitelj.

sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 80. rođendana svojoj dragoj suprugi Jeli Marić. Od srca želi suprug Nikola. Želi joj puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u životu.

Dragi tata, sretan ti tvoj vlastiti rođendan. Sve najljepše ti želimo od srca, a najviše zdravlja, sreće i ljubavi. Kao malom si mi uvijek govorio, sine, uči školu, da ne budeš kao tata. A ja sam se onda zapitao, kao ti, čovjek koji se borio kroz čitav život kako bi nama omogućio sve što poželimo. Kao čovjek što je svoje snove stavio po strani kako bi nama pružio bolji život. Čovjek koji me naučio da se borim sam za sebe i svoje snove. Eh, moj tata, da u životu budem barem upola čovjek kao što si ti, to mi je najveća želja. Jer ti si ta osoba na koju se ugledam svakog dana. E, dragi tata, to su neke stvari što me niti jedna škola ne može naučiti.

Svojoj je dragoj sestri Jeli Marić najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja i Božjeg blagoslova u narednim godinama sa njenom obitelji od srca želi sestra Iva Keseđić sa svojom obitelji.

Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usovski radio.
3: Svome je dragom sinu Mariju Dadiću sretno vjenčanje sa izabranicom njegovoga srca Melani Slišković žele mama Iva i tata Jozo. Iva i Jozo pozdravljaju kumove Kikiće, kumove Dadiće i sve goste.

Sreću i samo sreću u povodu 80. rođendana dragoj mami Jeli Marić od srca žele kćerka Ljubica i zet Vlado sa djecom.

Melanie, kćerko moja, želim da ti svaki dan uz Marija bude ispunjen ljubavlju, srećom i osmijehom. Neka vas život vodi samo lijepim putovima. Od srca ti sve najbolje u zajedničkom životu sa tvojim Marijom želi mama Ružica, koja te puno voli.

Sejo naša, želimo ti da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju i smijehom. Čuvajte jedno drugo i budite uvijek sretni. Volite tvoja braća, Roland i Julian.

Unuku Mariju Dadić sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Melani Slišković od srca želi baka Joza Dadić. Joza pozdravlja sina Jozu i snajku Ivu i želi im sretno svadbeno veselje.

Draga Melani, od sada si naša strina. Volimo te i neizmjerno se veselimo tebi i našem striki Mariju. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih zajedničkih trenutaka. Od srca, Matea i Tin Dadić.

Sretan 60. rođendan najboljem tati, svekru i didu Mariju Šimunović od srca su poželjeli sin Silvan, Snajka i Rena sa djecom Adrianom, Mateom i Gabrielom. Od srca mu žele puno zdravlja, sreće i da još dočeka mnogo praunučadi.

Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 80. rođendana dragoj mami Jeli Marić. Od srca žele kćerka doma i zet Goran sa djecom.

Sretno sklapanje braka Melani Slišković i Mariju Dadiću. Od srca žele Danijela i Dejan Rajkovača sa svojom dječicom Lorenom i Leonardom. Od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božijeg blagoslova u zajedničkom životu.

Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno

Sretan 60. rođendan suprugu Mariju Šimunović od srca je poželjela supruga Ankica. Dragi moj, neka ti je sretan ovaj dan. Danas slaviš 60. rođendan. Neka te uvijek dobro služi zdravlje, u svemu nađi razlog za slavlje. Od sveg srca ti želim, to je supruga Ankica.

0: Kusovski radio.
1: Draga kćeri moja Melani, neka vam ljubav bude najveća snaga, a vaš dom mjesto sreće i mira. Sretno u zajedničkom životu sa tvojim Marijom, od srca ti želi tvoj tata Veso.

0: U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio.
2: Dragim mladencima Melani Slišković i Mariju Dadić, neka vam ljubav bude oslonac, osmijeh svakodnevica, a vaš dom ispunjen toplinom i veseljem. Sretno u braku, od srca vam želi obitelj Sladić.

Jedva čekamo subotu da se sreća spoji i ljubav procvjeta. Od srca Marko i Jelena Dadić žele svome bratu Mariju Dadiću i njegovoj izabranici Melaniji Slišković veselo svadbeno veselje, puno ljubavi, sreće i blagoslova, te dug i sretan zajednički život.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split,

Sabljak Usora, tvrtka Ćosiće Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split. Usorski radio. Našoj dragoj kćerki Melani i našem dragom zetu Mariju želimo život ispunjen ljubavlju, zdravljem i zajedništvom. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Ponosni smo na vas. Mama Ružica i tata Veso. Sretno, djeco.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio. Dragoj majci Jeli Marić, najiskrenije čestitke u povodu 80.

svetoga rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuju i žele kćerka Iva i zet Anto sa djecom.

0: Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio.
2: Brate moj, želimo vam sreću, zdravlje, puno ljubavi i puno djece. Od srca vam žele Marko i Jelena Dadiće sa svojom dječicom, Tinom i Mateom. Dragim mladencima, Melani Slišković i Mariju Dadiću, želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život.

Našoj voljenoj unuki Melani i Mariju želimo da se uvijek vole kao danas. Neka vas prati Božji blagoslov, zdravlje i sreća. Od srca vam žele baka i dido Milka i Pero Marić. Pozdrav je za nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Usorski radio.
1: Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Neka vam ljubav bude najveća snaga, a vaš dom mjesto sreće i mira. Sretno u zajedničkom životu sa tvojim Marijom, od srca ti želi tvoj tata Veso.

Dragi dide Mario, danas slaviš 60. rođendan. Želimo ti svu sreću i zdravlje ovog svijeta i da te dragi Bog čuva još dugo i da nas još dugo voziš na traktoru. Od srca tvoji unuci Adriano, Mateo, Gabriel i Luka.

Sretno sklapanje braka Mariju Dadiću sa Melani Slišković od srca su poželjeli tetak Nediljko i tetka Iva Glavaš.

Ljubav, sreću, radost i još mnogo više od toga mladencima žele brat Marko i Jelena Dadić sa svojom dječicom Tinom i Mateom. Od srca vam želimo, dragi Mario i draga Melani, dug i sretan zajednički život ispunjen ljubavlju, zdravljem i blagostanjem. Čestitamo!

0: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka Mariju Dadiću sa Melani Slišković od srca žele baka Anđa i djed Ante. Pozdrav je za kumove, prijatelje, sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga kćeri moja Melani, neka vam ljubav bude najveća snaga, a vaš dom mjesto sreće i mira. Sretno u zajedničkom životu sa tvojim

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usovski radio.
2: Melani i Mario, neka vam zajednički život bude najljepša životna avantura. S ljubavlju, vaši kumovi, Katarina i Mario.

0: Sejo naša, želimo ti da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju i smijehom. Čuvajte jedno drugo i budite uvijek sretni. Volite tvoja braća, Roland i Julian.
1: Sestro moja, mili rode,

0: Usovski radio.
1: Iskrene čestitke u povodu 80. rođendana. Puno zdravlja i dobrog raspoloženja svojoj dragoj mami Jeli Marić od srca upućuju i žele ćerka Kaja i zet Branko sa djecom.
0: Radio.
1: Iskrene čestitke u povodu 80. rođendana, puno zdravlja i dobrog raspoloženja svojoj dragoj mami Jeli Marić od srca upućuju i žele ćerka Kaja i zet Branko sa djecom.

Dragi naši mladenci, Melani i Mario, od srca vam upućujemo najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka. Vaši kumovi, kuma Katarina Pavić i kum Mario Lučić. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Živjeli mladenci! Pozdrav je za vaše obitelji, za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

0: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.
1: Opusti se i uživaj.
2: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disko kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disko kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio.

0: Ok, ja sam spremna. Snimanje može da počne. Volim slušat nju,
1: naftalinu. Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Naftalinu. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte. Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Usorski radio.